Akkordi do lagi de kushi jo ko do ko da tinse do hita hiltkyo da on le da asata na da tiltkyo da on na da de zon akon saho ne wi go saho do lan da kha jo da in hispe da hasen akon e de do shin ha jo akon na

dano ia kuji na huji sho a je da is ago a ko ia de shi ko da de shi shi ia da hono da ta gi da a je ia but ando ia di a ka ia you can say a lisa a ro di de shi is go a ha ji ni ia but ando da ho le da ni la a ka ajin da kaki scientist and lini da no ia di aji ye go shit it da aji ia aba